라트모 숑탕나 숑탕디 치스케 진체나다 다 야바 미시그라 가달 하지 마고 촌드 즈쿠가데 다 커터 공로 지니 찍선 것 같았다 가달 하지 마고 촌드 티타 웨트니 츠 트지다도 커터가 후자메 뭐 가달 하지 마 미시그 뭐 다 가달 하지 마고 후자 짜그손의 렉사 짜그손 хере gonzo no tsetra tri tesho cheka gadal haje ma de yola met no ta kuti ma de yo de akalela nga chi ayo nga naka swa ju gonere ngi do ma hina nyen je ma de zene ta ya cho ringa swa ri ma ti che to nga ma yi shira che sho to ne ya de ta ke хере gonze ke lagne gadal haje ma ge ti ma ti lae yo ta ke kchi ti no ta yu chi no hu ge ya ne ra ta de dis tsenge tinere de no ta nga ga do ji tsenge tinere de ta ka la ma ge nyang thoma ta tani ku re nyang ga thoma ku no tsen thoma ku su te re ga dal ha ji ma ge ti ma te la ga yo ta tin tin dis khu ti re na nga ga do ji tsenge ti re de ta khu nga ga do ji tsenga ti thale nga ga do ji ge ge na ten thona che ma ro nyam be a sa ba ga ta tong tong a de chi tong de ya nga tong tong a de Tansa gada laji mata mungumu na shura mua de me kata shura nyu nina me nina tamo zere la. Tani ta shina ka kua hui cha titane, gomu titane, titane maayi shikuri shira gondza tanga chari tani chikwa shuwa le lama nga ka gi shinya nga ka doji ginda na shi mchila kiti gigante ge stana doko dina. Ati shabio kisho rugi yi di gondza kira kaka katagza Tā tīmī nukua, tā chungā lā yīni nā, tā rāng zī yīni nā, tā tīmī dhī kāshīni, tī lakhtā, sāntak kāma, būvā kāma jīni, tā gondā khirik kā chilī sūnā, chilī sūyā ngā gā dūjī tīngā ndanā tūnā. Ngā gā dūjī ndanā tūnā, tā chī kō jīsā jī ndzangu gā dūnā, kā tāpā gūni tīkā kacangā yārā shīnā rā. ओ तारों चादर रे चाओ का अ तेरे को उधर चादर वाला हमको दांची नजर है अ चंदा तो तमाश के रा पे निज़ा ताला माने ता मैपु इंसाने ता खस्तिकर निक माती ने रहते चुगे दे के लगा सोंग ऐप का चाऊन ज़्यादा लगा लो ने रा वालों ने ता अमांगे चुगंगे ना दे चिरा किचुई चुकी चुई दे याना होने Chaparaka lai topa kri de tani Chana shungu mepi shungu shung chasin chola shang chalo wu tani re kuwa de Ku tangma ajang zana de meta ta tangsa ajang mungu di Chachi kachin ta yin tani re Tangma wudu tumu di ni chani honga gani de kani Ta nana to tiga chaya tuni re yugindu wuni manga ra Chanda jana ta yin yu tari